0: kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

Deseto mjesto, nizozemski elektronički duo Another i pjevač 54 Ultra, inače pravim imenom John Rodriguez. Talk to you na broju 10 sada. Nastavljamo u sličnom ritmu dance house single francuskog DJ-a i producenta Boba Sinclaira i kanadske pjevačice Kaize. Pjesma je moderna interpretacija istoimenog klasika grupe New Shoes iz 1986. Broj 9.